0: Mal by ostal šudr náš, ne.
1: My zdrý zákaz.
0: Vy nevali tam sa blotiajte, sa vidiem, negri vás tam pozvali.
2: Tie neblotiajte.
0: Aj, nie.
2: No tam, je to tá fír, je tá, ja.
0: No ja vole sad grežas, ne, kaukas.
2: No tady, ceri ima, vismas kaukas.
0: Kaukas gan, svaci si lú, si
2: sva, ne. Ja bi ja bolje
0: pao. Nolau svaci si.
2: Un, ir Ana nolaus cvadzis, un tāpēc buļa pauti atgriežās.
3: Te rakumu redzēt un dzirdēt! Sis!